Mig og Amager er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amager. Lyt med onsdag kl. 17 på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

0: Morgenkvisten er programmet til din weekendmorgen. God blandet musik.
1: Happy hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager Radio.

0: Ja, det er skuespilleren Winston Pryde, der er med på speak her på det her nummer Thriller fra Michael Jackson. Titelnummeret fra albumet Thriller, som vi finder på plads nummer 6 af albumhitlisten i denne uge.
1: The foulest stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom.

0: Why don't you listen to me, sugar? All the cats are at the high school rockin'. Honey, get your bopping shoes before the jukebox blows a fuse.
1: Så er det med at få pudset danseskoene. Den næste time, der sender vi ren oldtimer-lyd her på Amager Radio. Det gør vi her med programmet Oldtimer. Jeg hedder Mette, og jeg er din vært. Velkommen til.
0: Rockin' at the high school hop. Hell, everybody hoppin', everybody hoppin'.

Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager Radio.

Lyt med til Sommer og Sol mandag kl. 11 og søndag kl. 14. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel hos os her på Amager Radio.

største hits på både ind- og udland. Dem serverer vi for dig i Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram. Det program, vi kalder Chartcheck. Og du kan høre det lige her på Amager Radio hver søndag kl. 10-12 og igen om tirsdagen fra 16-18. Så husk at tune ind på din yndlingsradiostation, når vi serverer dig tidens største hits i programmet Chartcheck. Lige her på Amager Radio.